Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Krvavec. Ne strahu.

0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.

Ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.